Iwọ la o mo ki iwọ la o mo yin iwọ na lo si to lati gba gbogbo nko iwọ nikan lo wodi lati gba ola wa iwọ nikan lo wodi lati gba eyin wa a o le lomi ta fi fun tori pe labi anu re lati nsako labi anu re lati yan fanda labi anu re lati lanfani ati mo mi labi anfanu re lati labi anu re lati lanfani ati wa lomi nira labi anu re lati wa ni dubule aisan labi anu re lati rin je labi anu re lati rina labi anu re lati ri lo labi anu re la fi awon ebi wa si labi anu re patapata o na ni gbogbo wa wa kabiyesi ledumare a o ni ipa a o ni agbara a o logun kankan anu

Eyi to ba wu yin le pe ninu awon number meteta ta ka si nlin 0705500049. Eyi te n pe sori number temi mo ti salaye pe ta ba pari eto le mi to le lanfani ati da yin lohun te ba fe bere lo mi abi te fe ba mi so sugbon number ti a nlo nikanni ati oju opo ta wa yi o na re 0705500049 tabi 0906200049 tabi etun le pele na 08097000949 ta lomoluwa

0: emi o ni ki e ma ra soro wa e ma so
1: e ma so soke e la ode
0: e so soke e wo
1: ni
0: ke la mi wo kini kan
1: e so awon lomo e ma so
0: ke bi ni le tia awon ebe ke ma soro wa
1: olohun
0: e di to ti ku
1: won soro re
0: agbe wa bo gringi la wa yi e to ti ku e ti o ku won soro re are wa o ni emi wo so ja bi dia o ti pe o gbe oju ba ye yi e ni rodo mi
1: e le mo
0: e mo bu mi oro bi le mo so
1: olohun baba ye
0: nile wa egun tagbere wa nipo ni atipako
1: atipako ipako ogbo shuti
0: ori elegbedo baje dan ti e ma suno ti wa le ti wa ti an se pe ti an se du enu wa ma do ni tori epin tayi ro be seun
1: adua ni
0: lodo ti wa adua ni ta wa le pe gangan eyin le wa ni
1: en to ba wuwe pe ton ma se pe fe pe o le se kan kan fun
0: so ke la ba ja ale mi ni ku wa soro mi e wa la yiki basoro re o gba ye ti baje
1: en to ti ku gan won su won rojo
0: re ale ale kan wa wo para won to ri pe won ni ah o ma soro mi mo ni o soro mi fun la ba ja o soro mi fun la ba pare
1: olo
0: o ba pare
1: e ba su e la li e
0: para re ah en e ba soro re
1: wallahi
0: ale re ti ta
1: o ti ta
0: e na ni na fe para won o fe para won awon awon ni se ya

0: En ti mo fe fi kase tan ni ni ata le nu.
1: Aje ni wo ma re, ni wo.
0: Se mo. Aye ye mi atoko wa gbowo le. An baba lo leleyi. Gba ya mi re di oko, olori to wa play jona na ri.